0: selveste John Elton John, Your Song. Skal vi si din sang, Nora, for du ergrer deg over at du ikke fikk med deg John live.
1: Åh, enn at han var I Norge, og der var ikke jeg.
0: Du sov I timen, unge dame.
1: Jeg sov I timen. Åh, nei, han jo en av... av artisterne jeg holder nært hjertet mitt, og jeg har jo noen plater av han I samlingen også.
0: Mm-hmm.
1: Men det ikke han jeg har med meg I musikkonkurransen I dag, det Oi. Kan jeg jo røpe.
0: Det god bit.
1: Ja, det en god bit, men det noen andre
0: ja.
1: Som jeg skal spille litt senere I dag.
0: Ja, litt et kvarter, 20 minutter. Vi skal ha nyheter, vi klokka 6:30, men kan jo ta inn en melding vi fikk inn fra politiet.

I og vegtrafikksentralen om at det har vært 8 kalver som ute og går langs E6 I Levangerområdet nu på morgenen. Så vær litt obs på om du eventuelt kommer over dem. Det gråmyra. Nærmere bestemt sist du observerte 557 melder politiet. Så hold avstand og hold oversikt. Vi skal til et annet sted, ifølge Narum her.

0: i hjertet, dit sang Narum seg. Eller så har vi mange fine steder i inboxen nu. Levanger, Selbusjøen, Begynnelse Leinstranda, Åsenfjorden. Vi skal ta et ride verden gjennom ved hjelp av dere som melder oss nu på målkvisten om noen minutter.
1: Jeg har fire fine lænestoler og en gammel parasol mot sola. Beste tomta i byen.
0: Og apropos et fint sted.
1: Royal Garden ligger på motsatt side og skjerme for slakteriet.
2: Kåle, hovedtidsstasjon
1: og resten av jorda.
0: Har jeg funnet frem klassikeren. Jeg husker fatteren som Oppdaling spilte til meg, Nora, for det var liksom solsiden, elvetomta, Trondheim!
3: Ja, det jo det han synger om der. Og det jo det vi kanskje forbinder mest med Hans Rotmo og Ola Uteligger, men han har jo dratt litt nordover også, har han ikke det?
0: Forvilla seg ut på øyen, ja. Råkvåg. Stor premiere med dette som tema i kveld. Vi skal dit i neste halvtime av Godmorgen, Trøndelag. Men først så skal vi verden rundt godt hjulpet av våre nyhetsankre noen mil lenger sør på Marienlyst.
4: Her NRK Nyheter klokka 6.30. USA har i natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg i Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjalen.
5: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
6: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
7: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
4: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass i VM-finalen i fotball etter sigeren mot England i semifinalen i går kveld. England skårer først i andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
8: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
4: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kampen. Og Argentina møter altså Spania i finalen på søndag. NRK Nyheter i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
9: Og nå blir det nyheter fra NRK Trøndelag. Statens naturoppsyn har knyttet til seg lokale jegere fra kommunale skadefellingslag for å felle ulven som har tatt sau i Gausdal i innlandet den siste tida. Ulven har tidligere sommer tatt sau i Oppdal. Det er Klima- og Miljødepartementet som er oppdragsgiver, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding. Jan Paul Bolstad, fungerende leder i Statens naturoppsyn, opplyser at de per i dag ikke vet hvor ulven befinner befinner sig, men att det har gjort nya observationer som kan öka chanserna för att finna ulven. 24 spyttprover från skadad sau i Gausdal har kört till Trondheim för DNA-analys och prövene bekräftar att det är immigrantulven det är snack om. Ulven har vandrat in i Norge från Finland eller Russland och den bär därför på gener som kan bidra till att reducera graden av inavl. Politiet mottok i 60 i dag melding om 8 kalver som gikk langs E6 ved Gråmyra i Levanger. Politiet prøver å finne ut hvilket gårdsbruk kalvene hører hjemme på. Kjør forsiktig om du befinner deg i området da kalvene kan forville seg ut på E6, der oppfordringen fra politiet og veitrafikksentralen varslet om saken. Ellers så melder politiet Trøndelag om en veldig stille og rolig natt, men de gikk ikke rolig for seg i trafikken i går kveld. 5 sjåfører fikk førerkortet beslaglagt i en kontroll som politiet gjennomførte på Riksvei 3 ved fylkesgrensa til innlandet i går kveld. Det ble i tillegg skrevet ut 14 forenklet forelegg på grunn av høy fart. Høyeste hastighet ble målt til 139 km i timen i 80-sona. Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Martin Hammer Århaug sier 5 førerkortbeslag et alt for høyt tall. Han sier kontrollen viser at dette en plass de må komme tilbake til. Det en strekning med ganske mye trafikk, og det ferietid, og vi ønsker at det skal være trygt å ferdes på norske veier. Utrykningspolitiet har også gjennomført en fartskontroll i Rindalslina i Rindal kommune. Her ble det skrevet ut 9 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 80 km i timen i 60-sona. Det var nyhetene fra NRK Trøndelag. Jeg heter Randi Vilsgaard.
0: Steinkjær her på Tyholt står jeg som heter Rune, sammen med vår dyktige sommervikar Honora.
3: Og du, Rune, du i veldig godt humør i dag, ser jeg.
0: Du la merke til det.
3: Jeg gjorde det. Det sola, eller er det?
0: Altså, se ut vinduet nå. Sola skinn. Og så det jo torsdag. Og for meg og veldig mange andre så det snart ferie. Men uansett, om du på jobb eller ikke, tror den her skal vekke deg. Jeg har vel nevnt det før, den ultimate fredagslåt for meg og mine Back in the Days, og fortsatt i dag, det jo bare torsdag, men effekten sitter som en kule i hjertet, i magen, i radioøret. Dette det September 1, Bullet Me.

0: Dette NRK P1.
1: Hvordan været der du Send melding via appen NRK Radio.
2: Bjørn Helge, Odd, Arnold, Birger, Arve, Erlend, Jorunn, Sissel. Takk alle dere. Fikk også en liten hei fra...
3: Hei, dette Morten Abel, og du hører på God Morgen Trøndelag på P1.
2: For en start på dagen med hans September When Bullet Me. Men det virker som at både musikken og kanskje været sprer godt humør I vårt radiorike.
4: Ja, det gjør det. Dere så flinke til å sende inn værerapporter fra der dere Arne Morten for eksempel skriver god morgen I indre zone på Kyrksæterøra det dønn vindstille. Tåka ligger nesten helt ned I fjæresteinene og det herlige 10 varmegrader. Badetemperatur sjø 16 varmegrader og det tegner til å bli en bra dag. Ha en fortreffelig dag, skriver Arne Morten.
2: Kort, men like god. Odd, min navnebror, I Levanger, pent vær, litt disig og 15 grader målte han 6,25, så det spørs om han kanskje ser 20-tallet I dag, Odd.
4: Stine Mari skriver, god morgen, bilen viser 9,5 grad, sola på vei opp på himmelen lyseblån I Haltdalen. Ser ut som det blir en super dag med varme. Blir varmt på Rørosmeieriet og I dag, skriver
2: Ja, og der lager man kanskje noe avkjølende godsaker, god vakt. I god været, Øystein, han også på vakt for God morgen Trøndelag og trofast rapporterer ifra Hummelvika. Bare 10 grader, skrev han, men det klokka 5.44, så det kanskje steget litt da. Og sola, den tittet da frem fra øst, ligger han til en topp sommerdag, og som Øystein sier, nyt sommeren.
4: Bjørn Oskar skriver morgen morgen på torsdagen. Tesse Møgan I Bestand rapporterer om tilnærmet skyfri himmel. Litt is her og der, vindstilt, luftfuktighet på 85% og 11 røde.
2: Ser ut som Bjørn Helge fikk litt av den samme feelingen som jeg fikk på det jeg kaller en fredagslåt, Bullet Me. Han skriver nemlig snart helg, og så det stille, sol og 12 grader på kvenværet.
4: Arnold skriver østre del av Selbysjøen, SM-grenda, det pluss 9 grader. Minimum I natt var det 8,5 grad, en svag trekk fra sørøst. Klart med en kraftig dis I lavlandet mot øst. Innbygda og Garbergelva igjen.
2: Der vi. Og så har vi jo fått meteorologens formelle setning som daglig ligger skiftende eller vestlig bris, perioder med lokal tåke eller ja, lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk. Ellers, det musikk I våre radioører, lettskyet oppholdsvær.
4: Og oppholdsvær I det siste har jo betydd sol.
2: Mm. Og den ser ut å skinne ned på Erle nå. Sol med 4 oa. 12,3 grader på hytta I Åfjord. Fin melding det der.
4: Veldig fin melding. Han skriver videre skjønlig flat, våkna av kjelden I fjæra og grønnfink I skogen. Kaffe I koppen, radioen på NRK P1 Trøndelag. En fantastisk dag, dere I... der forsvant meldingen. Dere I studio og alle trofaste lyttere.
2: Ja, han skriver at han har en radio på stua og en ute på verandaen. Det konseptet kjører jeg og Erlend, det helt fantastisk. Og du vet at vi må smette frem og tilbake. Men da har du alltid radioen på, og takk for at den står på vår kanal. Som har nyheter og vær hver halve time, og oftere om du vil. Og her slår vi I gang med all den gode PN-musikken også. Denne signert han Chris Holsten.

0: hjerte slå. Chris Holsten, sist sett. I USA en av de mange som flydde over for å følge Norges herjinger der borte. Men Norge har jo dratt hjem, blitt tatt mot som noen helter. Nå er det noen andre som kjemper om VM-titelen. På spill i går. Himno Nacional Argentina. Og jeg sa vel det på dette tidspunktet i går, Nora, at Argentina kommer til å dra i landet der.
1: Du sa det, og da sa jeg nei, det gjør de ikke. Ja. Det er England.
0: Det var opp mot millionen, visst nok, som fulgte denne semifinalen i går, og enten på TV2 TV eller hos oss i radiokanalen NRK Sport. Der gikk jo vår kollega Olav Tråhan som alltid inn for oppgaven.
2: Over England ut for Argentin, 16 meter feir inn for mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender...
0: Så der lå du an til å sikre deg de brune PN-solbrillene som jeg og du hadde i veddemålspotten vår.
1: Ja, det var sånn det så ut da jeg gikk og la meg, så våkna jeg opp til litt annen beskjed da.
0: Ja, som Olav sa.
2: Det blir en avslutning og blåser til mål!
0: 1-1. Bare noen få minutter før slutt med denne magikeren Messi som tilrettelegger da. Og til slutt...
2: Ute til høyre på en imot Ørlinja, slår inn foran mål! Kom igjen! Mål! Argentina opp til 2-1!
0: Så det betyr vel at de brune PM-brillene går tilbake til meg?
1: Ja, du skal få dem tilbake, Odd Rune.
0: Så sa vi i går at det ikke bare jeg og du som skal få bytte på brillene. Vi fikk tak i et eksemplar ekstra til de av dere som ble med å tippe på resultatet mellom disse to gigantene.
1: Ja, for vi hadde jo en avstemning i appen i går hvor du kunne tippe England eller Argentina, og da sa vi at vi skulle trekke ut en vinner fra, som hadde stemt på vinnerlaget, og det skal vi gjøre nå.
0: Aha, altså det funker jo sånn da at alle som trykte en stemme i går er automatisk med, og vi har fått en sånn trekk funksjon. Så det her er jo helt tilfeldig. Mer tilfeldig enn VM-fotballen der borte, over there. Og jeg skal bare se, hva var flertallet holdt på i går? Det var jo veldig mange som jeg får opp den her. Avslutter det. Hvem vinner semifinalen? Ja?
1: 77% var det som stemte Argentina, og 23% som stemte på England.
0: Vi har avgjort at Argentina vant, men hvem vinner solbrillene?
1: Vi skal se, skal jeg trykke på Argentina her, og så trykker jeg på trekk. Og da kommer det et navn, Bodil Holden.
0: Bodil Holden, gratulerer. Du vet, du som Lars Vøvler.
3: Jeg må ha solbriller på!
4: Ja, best!
0: Gratulerer. Men vi har jo et eksemplar til da.
1: Vi har det, for jeg har med meg musikk i dag også, som vi skal spille litt senere. Jeg har tatt med en klassiker, en god bit fra vinylsamlingen min, hvor jeg igjen skal spørre hvem jeg har tatt med da.
0: Ned i Noras vinylkjeller og finne et par solbriller til om et par minutter. Heng på!
2: Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut på 16 meter, Brasil. Der kommer Kjeldrup på vei innover i

0: Her står en gammel 80-talls DJ og en ung vinylmusikkinteressert og bare hylle for en instrumentering, for et samarbeid I den låten.
1: Utrolig nylig, og saksofon, det jeg glad for tilbake. Det finnes å høre det I flere sanger.
0: Ja, og det var jo da signert Charlotte Kvale og vår egen Margaret Berger I Play On. Fær Davids 80-tallsslager. Han hadde vel mer synt enn saksofon, men den var med opp fra vinylkjelleren til Nora på mandag, og så gikk vi på tirsdagen. Kjør innom det der Fleetwood Mac-albumet. Jeg har gode saker.
1: Ja, jeg har bare gode saker I samlingen.
0: Ja, du har det. Tror kanskje det var en forløpig topp sånn I går. I form av responsen av for du og du, så mange som elsker å høre igjen dette riffet. Som altså var signert Eric Clapton, og jeg lærte jo at han var med I et band som het
1: Derek and the Dominoes, ja.
0: Ja, det var jo da mange av dere som gjettet riktig I konkurransen I går. Også I dag har du rett og slett børstet støv, altså du bruker den der kosten og stiften og hentet frem den her. Det all right gitar-sving der også.
1: Det det. Jeg vil jo kalle det her også en klassiker, og I går så var det jo mange som sa at Eric Clapton var obligatorisk å lære seg på gitar. Jeg regner med kanskje det her også. De som spiller gitar har nok vært innom den her og type.
0: Og for de som kjenner igjen dette riffet, vi skal spille inn sin helhet om 45 minutter, men allerede nå så kan du ikke skrive hvem det
1: Ja, det gjør du I appen NRK Radio, og da skriver du hvem det vi hørt her.
0: Glemme. Men det her slett ikke verst heller. Det cowboyen fra Fredrikstad som rider igjen, anført av Grønneberg da på vokal. I retning nyheter klokka 7, her får du to hjerter og en sjel.

0: rette sekund til nyheter her i NKP. God morgen til Nett, som nettopp stod opp og fikk høre litt av to hjerter og en sjel. Det banker på til oss i finvær i inboxen, Nora, med mange som vil ha solbriller i konkurransen og sende gode værrapporter.
1: Ja, det må dere fortsette å gjøre også. Karin Elisabeth, hun på Alvehaugen, og der det 13 grader ute. Hun har fyroven og kaffen på kok, og sola skinner. Det blir en fin, fin dag, skriver hun.
0: Hør gjerne fra deg i neste halvtime også.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål i kampen kom i andre omgang. Men så rakna det for England.
3: Det blir en avslutning og blåser i mål!
4: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
5: Ute til høyre på en imot Ølinja slår inn foran mål. Kommer sitt og er mål! Argentina opp til 2-1!
4: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
6: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
2: Kampen ble kommentert av Olav Tråen, reporter. Her i denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilrådd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura i Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent i går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det i utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
7: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt i den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
2: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen i politiet, og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil i Valdres i natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstien mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
0: På Tyholt Trondheim står Odd Rune og Nora. Jeg i shorts i dag, jeg må innrømme det.
1: Ja, jeg angrer på at det ikke ble kjørt på meg, som jeg planla.
0: Sola på vei opp, skodda, lette. Det går mot en fin dag. God morgen, Trøndelag. Hey, Mr. DJ, put a record on. Hei, hei. DJ'en har satt på, godt anført av popdronningen selv. Her får du musikken til ho, Madonna.

0: altså. God gammel Madonna.
1: Men du vet, hun ute igjen, aktuell med nytt Confessions on a Dance Floor album.
2: Ja, det stas.
1: Jeg tenker jo du, som så musikkinteressert, du må dykke ned I det nye, ikke bare de gamle gode.
2: Ja, jeg må det. Jeg må være flinkere på å oppdatere meg på litt moderne musikk også.
1: Da har du kommet til rett plass. Det sagt, låten du hadde med I dag... ser jeg ingen klage på. Jeg tror flere enn meg gleder oss til 07.50 da vi skal høre hele dette riffet. Du kan jo vel på gitar også, du?
2: Jeg skulle ønske jeg kunne det, men jeg må vel lære meg det en dag.
1: Men hvem er det?
2: Ja, hvem er det vi hører her? Det det vi lurer på. Da må du inn I appen NRK Radio og sende inn riktig svar der.
1: Mm, mange der allerede, og vi peiser jo på med PNSO-biller I potten der, når vi dykker ned I unge Noras vinylkjeller om en liten halvtime, og spiller hele den akkurat nå. Spiller vi nyhetskjenningen vår for Anne Vilskov, vi lurer på hvordan det ser ut da. 8/7 nyhetsbildet.
3: Ja, det skal handle mye om ulv, for Statens naturoppsyn har knyttet til seg lokale jegere fra kommunale skadefellingslag for å felle ulven som har tatt sau I Gausdal I innlandet den siste tida. Ulven har tidligere I sommer tatt sau I Oppdal. Det klima- og miljødepartementet som oppdragsgiver, skriver Miljødirektoratet I pressemelding. Og Jan Paul Bolstad, fungerende leder I Statens naturoppsyn opplyser at de per I dag ikke vet hvor ulven befinner seg. Dyrevernorganisasjoner som aktivt rovdyrvern, rovviltets røst og NOA kritiserer vedtaket om å felle den genetisk viktige finsk-russiske ulven og mener vedtaket juridisk svagt og mangelfullt vurdert. Kritikerne mener ulven burde beskyttes fordi den kan bidra til å redusere innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Departementet avviser at beslutningen skyldes politisk press og sier felling først ble aktuelt etter at flytting ikke lot seg gjennomføre. Men Senterpartiet mener ulven burde vært skutt for lenge siden. Det helt uforståelig at miljøforvaltningen bruker så lang tid på å fatte et så enkelt vedtak som et fellingsløyve på en ulv som helt påviselig driver og spiser husdyr I et beiteområde. Det sier Erling Sande I Senterpartiet til NTB. Både Gausdal og Oppdal ligger utenfor ulvesona. Politiet I Trøndelag melder om en veldig stille og rolig natt, men det gikk ikke rolig for seg I trafikken I går kveld. 5 sjåfører fikk førerkortet beslaglagt I en kontroll som politiet gjennomførte på Riksvei 3 ved fylkesgrensa til innlandet I går kveld. Det ble I tillegg skrevet 14 forenklet forelegg på grunn av høy fart. Høyeste hastighet ble målt I 139 km I timen I 80-sona.
1: Takk til deg, Randi, som også oppdateres på digitalt da, på nett, brett og mobil I vårt nyhetssenter, hvor du får hendelser fra vakre Trøndelag. Askel Holm setter ord på hans favorittsted på morgenen her.

0: Namsosingen Askel Holm, som nettopp gjenforent da med de andre gitarkammeratene, de nye gitarkammeratene, skal ut på turné I høst med Espen, Kurt og Alejandro Godeste Askel, men det var vel det her som var plassen I hans hjerte, Vemundvik. Jeg driver å sjekke nå på Yr. Været der føles som 11 grader, og det sol, så det nok omtrent som den godeste... godeste Askel sang om her. Jeg lurer bare på, Jørund Grut. God morgen forresten.
1: God morgen du.
0: Kan du matche Vemundvik der du Hvordan din morgen? Fortell.
1: Jeg tror vi kan matche Vemundvik og vær så det. Det syfri himmel I Rokkvågen på Indre Fosen. Og ja, det her blir en flott dag.
0: Ja. Har du litt premiere nerva, Jørund?
1: Nei, egentlig ikke. Vi en trygg gjeng her ute, så litt nervøy nok, men jeg tror det meste på plass for nypremieren her ute.
0: Ja, vi må jo bare dirigere oss ut til hvor vi Jeg fant en eller annen omtale her når vi søkte litt på det dere holdt på der ute. Der står det, legger man kursen rett vest, samt en hel del nord, står det litt av fergekø, vi svinger rundt på fylkesveia, hvor ender man opp da? Jo da, I sommerperla deres. Så, ja. Men det innfrir, skjønner jeg da.
1: Ja. I dag blir en topp dag, syfri himmel, og... Alle klar for å kjøre igjen Ola på øra, selv om jeg klar.
0: Ja, du namedroppet en som heter Ola, og jeg husker jo fra min barndom som halvt trønder at Ola uteligger, det var jo en sentral teaterskikkelse.
1: Ja, ja.
0: Og her synger noen Royal Garden og Elvehavna, og, men hvordan forviller han seg til ditt område egentlig?
1: Altså... Teaterlaget vår har faktisk han stod på som fødselshjelper for 30 år siden med at vi kom I gang med teaterlaget I hele tatt. Og ja, gjennom de 30 årene så har vi satt opp rotmålstykket ja, 16 sesonger faktisk. Og så han har hatt et godt forhold til bygda våres Råkvåg på Indre Fosen I lang tid.
0: Mm-hmm.
1: Og derfor har vi I år nå funnet ut at vi må hylle vår fødselshjelper på et vis. Og ungdommen som ikke var med, vi spørte jo det her I 2004 og 2007 også. Og ungdommen som ikke... var med da, de har veldig lyst til å sette opp flere ting til han, av en hans da. Det gjør vi nå, I en heidundrende teatermusikal oppsetning av Ola på øra.
0: Og du snakker jo om ungdommen, gjengen du har med deg, Jørund, du jo en ung kar selv, men du har vært med noen år I Stjørna teaterlag da, så du hadde en eller annen forestilling tidligere.
1: Har vært med fra tidens morgen I 96. Vi har startet I 96, og første forestillingen var flyvende og lender av Hans Rotmo I 97. Da. Så jeg har vært med en del om det. Jeg ikke så veldig ung lenger.
0: Men du har jo koken.
2: Men hvis vi tar turen oppover for å se forestillingen, da, hva det vi får se da?
1: Da får du altså... så at han Ola på øra en av altså Ola Utligger en av Hans Rotmos alter ego som vi sier da han blir utskrevet fra urologen på Ritta samt Olav gamle regionsykehuset og så treffer han kameraten sin og etter hvert så blir vi på forunderlig vis med Ola på en historisk reise gjennom Bakklandets historie. Der ispedd da et arsenal av rotmoklassikere, som Hestmann og Firefinn Lænestola, Ildsvikøra, Bøllup I Kanan, ja, og så videre. Også noen mer ukjente perler, som Gråvær og Solle Svarte Glad I Trondheim. Ja, det her en koreografert framføring med skikkelig trøkk, med fullt band på 8 og med blåsere fra Jericho og greier. Det, ja, det en forestilling da.
0: Ja. Det blir gøy I år også. Det premiere altså I kveld. Et par forestillinger I neste dag, Jørund. Stjørna teaterlag. Det en artig gjeng.
1: Det en artig gjeng. Som sagt så har vi jo jubileum neste år med 30-årsjubileum. Og så det så bra at vi har fått nye rekrutteringer I siste årene. Så ungdommer som har kommet med. Så vi fullt I livet ute her, ja. Absolutt.
0: Ja, og Rotmo som jo gikk bort for tidlig. Vi har jo dette skattkamera, noen låter og noen tekster som dere da tar godt vare på for oss.
1: Ja, absolutt. Det